ahyɛm wɔ hɔ no a baabi a abusua ne mu nnipa bi na yɛntia no awurade adi wo tu hɔ nanso wodeɛ nyɛ gyedeɛ

0: tia wo sun no mu a bible se wo sue tia wo se bo broni bi su tia wo a ha dia wo obu ni pa fa so dia wo fo kwan a entene so chichiri ne fie na o ma no yonko yadwuma kwa na o fa na katua ma no no wo nue awurade ase me wenyam na makan no obi abebro me do not eat is dangerous ehu pa pa pa pa pa pa enough to sem no eh ya 70 menu ada sania wote asasi so me tu fo se emfam san se wde mri fam da bia
1: so mpana yi 3
0: na nwinwin ka se menko amedie nyankopo amomeye ey menko ade ene manko ye mame mi fia bayifo me ma menu anmo ya bayifo menu ama anmo nye na ye keka keka oyo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrao mesrao en keka keka e ma na nka ho me pa chopi bo modena na sa en sema ye keka no emfa wano nkeke bi mama Esther jontuni minu ya baano wase maase mpapa mfiri wanu mra yinkugu agbili njina kasa njina yifiri utim sana woka emkugu osamno abusu ya fo mama yinfiri ya kwem na yanka enkura sensem wuma amema ubia enye kunono ebeti miabasa ye coincidence enye nomi bia nasa yonome kura Onyankopon ono odan no men e ma ne yeyira. Ba ma bia ye fra no opanyini Isaac. Wo wo ma mie no Esau ne Jacob. Na Esau no na ye panyini. Na ekoma ne biri enti woton no panyini ma Jacob. Edeje pano ne a beans. Atidua. Ene pano.
2: Pano.
0: Ene woton ne panyini deje ye. Na se woton panyini no a panyine no na usually agya ni stashira no no odi sene bi ahwe ne maami akunani ene ni nuanom ketoa nanso iso waton no panyine enti kwambie mu no enhyira no enti mi nkor ho kwambie fa so ma be meton no panyine ji aduane no aduane www o mene na no nzu owi ate sɛ de wo wi nam te sɛ de wo wi nam da enti be me waton ne panyini ene duru se ai panyini Isaac osira ne ba panyini na kana sichi be mu hode na so bigidi se ne nyame pene so if se na se nyame change iso na Jacob no onya panyini no enti Jacob onya panyini no na onya panyini no eboa ema enhira no ne nsakan na osira ne ba Jacob wie no ana iso so ba se papa ma ba me begi mi sira no so e sira me dia ma unia aya ne ya enti wakati ne papa se ejajik mesra me so sira me bi na awiro hosamu asi babu mu ba kopa ne sase mi na ne papa ka se ne se e sira no me dia ma unia Genesis 27 verses 38 to 40 aha ana mi ye futu sem no afri wose 38 no wose na iso ka kire ne gya se megya nhira ba ko pe ena wo wo shira menso megya na iso mane ne susun awira ho sem pa no na ni da so so no ande be ya mp ena ye to aba ma foforo ma be ya mp ebinom timi dwi ne ho sa ewu na moma ye ntie dia ne papa kan ewo aduasan kono no na na gya Isaac buase ne se hwe asase asrade animu ene de wo soro bosuo eye so na eso ena obetna ene wo se eno me ne jana won san kanite no asase ensuo ntongu so asase asrade animu wudua so banche abura enye yie da eso ena obetna mo hwe de muntie de oka etwa to wo se won krante so na wo number tena se na chese se wo ba bi anom wo afo wo anko ba da wo sakura enko wa no enom ensema Isaac or Katsile.